0: Jules Holland pianojole eta telebistako aurkezle ingelesa batetik eta bestetik David Gray kantautore britainarra. I think it's going to rain today abestia eskeniz 2011 urteko Jules Hollandek kaleratutako Finding the Keys izeneko diskoan agertutako kantuetariko bat da hauxe. Jules Hollanden kanturik onenen bilduma da aipatu dugun diskoa.
1: Broken windows and the empty hallway, a pale dead moon

Dandy Livingston musikari jamaikararen Think About That entzungo dugu. Robert Livingston Thompson da bere benetako izena. Ska eta reggae musikan aritutakoa bere lehenengo diskoa antza berak jakinbarik argitaratu eban. Britania handira bizitzen joan sanean. Lan hartan agertutako What a Life abestia oso arrakastatzua egin zan. 1967ekoa da bere urrengo lana eta honegaz be ospe handia lortu eban. Ska estiloaren klasikotzat jotzen da, eskaren maisutzat jotzen da be, Dandy Livingston, Think About That.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Steve Miller Band taldearen Say Wow abestia entzungo dugu. Talde honek inoiz kaleratuako abestiez osotutako lana argitaratu eban 2019 urtean eta handixik hartu dugu Say Wow izenekoa. Welcome to the Vault izeneko lana da hain zuzen aipatzen ari garen hau, kutxa baten aurkituko dozu eta bertan hiru sede DVD-a eta liburua agertzen dira. Say Wow abestia 1970 eta 13. Urtean sortu eban Steve Miller Band taldeak The Joker album ezaguna kaleratu eban urtean.
4: Look at you, baby. What I say is right.

David Bowieren Blue Jean abestia jarraian Tonight izeneko albumean agertu zen kanta hau. Diskoa askorentzat etzan oso ona izan. Aipatu zanez, kanta oneri esker jasoe bazan eritzi on bakarrenetarikoak. Aurretik, Let's Dance diskoa kaleratutakoa zen Bowie eta honegaz esan behar arrakasta komertzialik handienetarikoa lortu ebala bere ibilbidean. Entzungo dugun Blue Jean kantua Britania handian eta Ameriketako Estatu Batuetan goren jarri zan.

The Rolling Stones taldekoen Brown Sugar kantuaren bertsioa entzungo dugu. Michael Scholz, Steven Tyler eta Nuno Betancourt kantari. 2018garren urteko Michael Scholz taldearen Small Town Big Sound izeneko lanetik ataratako bertsioa da. Brown Sugar, 1971garren urtean kaleratu eban The Rolling Stones taldeak.

Kontuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.

Rosendoren agradecido kanta ezaguna gogoratuko dugu. Abesti honi esker gogoratzen dabe egia esan askok rock abeslari espainiarra. Ganera, agradecidos Rosendo izeneko diskoa be kaleratu zan 1987 urtean Rosendoren omenez kanta oneri erreferentzia eginaz. Hainbat lagunek hartu eben parte lan hartan eta agradecido kantuaren kasuan barrikada taldea izan zan honakoa eskaini ebana.

Cheap Tricken, I Want You to Want Me abestia entzungo dugu, banda honen In Color izeneko 1977 urteko lanean agertu zana. Ameriketako Estatu Batuetan oso arrakastatua izateaz gain, Japonian be lehenengo 10 artean jarri zan. Kantu honen zuzeneko bertsinoak, Cheap Trick at Budokan diskoan agertutakoak, salmenten aldetik itzelesko arrakasta lortu eban, urrezko diskoa emon eutzen taldeari. Chris Isaak edo Lindsay Lohanek eskaini izan da behinoiz kanta honen bertsinoa, bideo jokoetan eta soinu banda bat baino gehiagotan be erabili izan da.

Robert Plant, kantari britainiarrak, Alison Krauss, Ameriketako Estatu Batuetako country abeslariagaz batera, 2007 urtean kaleratutako diskora joko dugu, Killing the Blues abestia gogoratzeko. Raising Sun disko honetan, 50 eta 60-eko blues, rock, country, rhythm and blues eta americana generoetako beste artista batzuen bertsinoak eskaini ebesan musikari biek. Oso harrera ona izan eban lan honek, kritikarien iritziak be oso onak izan ziren. 2009 urtean, 5 Grammy sari irabazi ebasan. Sari horretariko bat, orain entzungo dugun, kantuaren zat izan Killing the Blues.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Del Barber, Kanadako kompositore, musikari eta disko ekoizle independientearen country girl abestia entzungo dugu. Folk, folk rock, americana eta country alternatiboa eskaintzen dau batipat Del Barber kantariak. Kanadan bertan, hainbat sari irabazitakoa da eta izendapen ugari jaso dauz bere ibilbidean. Sei disko kaleratu dauz Del Barberrek. Laugarrenera jo dugu, Prairiography izenekora eta bertan agertzen da, orain entzungo dugun, country girl abestia.

Berrizko sei urte taldearen urruntzen abestia gogoratuko dugu. Talde honen bigarren diskoko kantua, 2004 urtekoa. Sei urte taldea, 1987 urtean sortu zen. Lehenago, Izurrai taldean aritutako Julen eta Jokinek sortu eben. Musika munduan, sei urte lehenago hasiak ziranez, sei urte izena jartzea pentsau eben. Maketa bat kaleratu eben, handik urte betera, eta lehenengo diskoa 2001 etorri zen. 2002 gaztea maketa lehiaketea irabazi eben eta horrek emondako bultzadeari esker hainbat disko etorri ziran ostean. Esan dugun modura, urruntzen, sei urte taldea.

Eleanor McBoy kantautore irlandarraren abestirik ezagunena gogoratuko dugu. Egia esan, Dublineko abeslaria A Woman's Heart izeneko kanta honegaitik ezagutzen dabe askok. Pianoa, gitarria, biolina jotzeaz gain, abestiak komposatzen ebasan eta entzungo duguna horreetariko bat da. 1982 urteko abestia da eta izen horregaz diskoa bekaleratu eban McBoyk. 1986 urteko Some Mother's Son filmearen soinu bandaren egilea be bada irlandarra.

The Pointer Sisters talderen kantarik ezagunenetarikoa dugu I'm So Excited izenekoa. Pointer Aistak eta Trevor Lawrence dira kantu honen sortzaileak. 1982 urtean kaleratu zan eta handik urte bira barriro argitaratu eben. Emakumezko taldeen garai guztietako 100 kantu onenen zerrendan 23. dago I'm So Excited izeneko hau. Hainbat pelikulen soinu bandatan entzunda eta telebista saio askotan be erabili da.

Japoniako rock musika taldea dugu, The 5678 taldea. 1986 urtean sortu zen Tokion, eta ezaguna da bertsinoak egiteagaitik. Quentin Tarantinoren Kill Bill filmean be agertu zen talde hau 2003 urtean. Deikets taldearen Hu Hu kantuaren bertsinoa da entzungo duguna.

Dana emoteko deia, egingo deuskue jarraian koban taldekoek. Bizitza bakarra da dinue, ezer berririk ez, egan egin nahi badozu, aireratu. Izan aske, 2018 urteko koban diskotik atara dugun kantua, eman dena.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Telebistako garagardo iragarki batek ezagun egindako Our Place kantua entzungo dugu. Maia Vidal da abesti honen sortzailea. Ameriketako Estatu Batuetan jaiotako konpositorea Europan bizi da, Paris eta Bartzelonan batez be. 2015 urtean Estrella Damm garagardo enpreseak filme labur bat estreinatu eban, Alejandro Amenabarrek zuzenduta, Dakota Johnson, Natalia Tena eta Kim Gutierrez aktoreak izan ziren protagonista. Maia Vidalek film labur honentzat egindako Our Place kantua da entzungo duguna. 2018 urtean garagardo enpresak barriro erabileban abesti hau.

Train talde estatu batuarraren Drops of Jupiter abestia gogoratuko dugu, 2001 urtekoa. Euren bigarren diskoan agertu zan, eta diskoak kanta honen izena eukan. Laster heldu zan abestia zerrenden goren gotokietara, 29 astetan mantendu zan goren. Grammy sari bat be irabazieban. Train taldeko abeslariak, Patrick Monahanek, esan eban, hildako bere aman inspirau sala abestia egin ebanean. Bere esanetan, lehenengo hitzak izandako amets batetik hartu ebasan.

Madonaren Xeriz abestia gogoratuko dugu. 1989 urteko bere laugarren lanean Like a Prayer izenekoan agertu zen. Madonak berak idatzi eban Patrick Leonarregaz batera. William Shakespearen Romeo eta Julietan inspirautako abestia zala esan eban Madonak. Kritikariek eritxi onak emone bezan abesti honen ganean. Aipatu zanez, lan honetan Madonaren estiloa be aldatuz hasi zen. Xeriz abestiak arrakasta komertzial handia lortu eban eta zerrendatan goren mantendu zen luzaroan.

Iruñean sortutako Balerdi Balerdiren Non duzu zauria abestia gogoratuko dugu. 1984 urtean kaleratutako Ez gara galdu diskoan agertu zen kantuetariko bat dugu honakoa. Pello Lizarralderenak dira Non duzu zauria abestiaren hitzak. Toño Murok Balerdi Balerdi taldearen sortzaileetarikoak jarri eutzon musikea.

0: Cuando quieras sintonizar Radio Popular Herri Ratia, no olvides nuestros puntos de encuentro en el dial 900 Onda Media y 100.4 FM. Estamos ahí para ti.
1: With a little help from my friends izan zan Joe Cockerren lehenengo albuma eta bertan diskoari izena emoten eutzon abestia egoan. 1969 urtea zan eta kantuak itzelesko arrakasta lortu eban. Urrezko diskoa izan zan. John Lennon eta Paul McCartney dira kantu honen sortzaileak. The Beatles taldea izan zan lehenengoa kantua grabetan. 80 eta 90 hamarkadetako The Wonder Years izeneko telesailaren abesti nagusia be izan zan With a little help from my friends.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Paco de Lucía gitarra jole espainiarraren Entre dos aguas doinua gogoratuko dugu. Fuente y caudal 1973 urteko lanetik atara dugu. Gitarra bigaz eskaini eban grabazioa bigarren gitarrea Pacoren anaiak Ramón de Algecirasek joten eban. Hasiera baten Fuente y caudal diskoak zeban arrakastarik izan. Hilabete gitxitan ia deskatalogatua geratu zan, baina Jesús Quinterok bere ordu laguntzaileak eta kasetari batzuk diskoetxe bat konbentzidu eben diskoa kaleratzeko 1974ean barriro be argitaratu eben. Entre dos aguas doinuaren 300.000 kopia baino gehiago saldu ziran eta urrezko singela bihurtu zan 1976.

Mila bederatzireun da laroketa zazpigarren urteko singelik salduena izan zen George Michaelen Faith. Izen horregaz, bakarkako bere lehenengo lana kaleratu eban Michaelek UAM taldetik banandu ostean. Ikusmin handia egoan orduan zer egingo ete eban adeslariak eta Faith oso arrakastatua bihurtu zen. Kantuaz gain, diskoa berabe salduenen artean jarri zen laroketa zazpigarrenean. Garai guztietako diskorik salduenen artean be

All Right Now Free banda ingelesaren arrakastarik handienetarikoa da. 1970garren urteko abestia da, taldearen Fire and Water diskoan argitaratutakoa. Ordutik, hainbatetan entzun da abestia eta sarri gogoratzen da. Free taldeko baxujuleak eta abeslariak sortu eben. Esan ebenez, Durhanen eskeinitako kontzertu txar baten ostean sortu zan abestia. Antza, kontzertu horren amaieran, etzan ikuslerik geratu. Zeo zer rockeroa beharrebela pentsaue ben, eta kamerinoan bertan idatzi eben, All Right Now.

Belgikako baiak ondio taldea gogoratuko dugu. 1986. urtean sortu zen talde hau, irukotea zen. 80ko hamarkadan egin zen ezagun munduan zehar. Besteak beste, orain entzungo dugun Na Ne Na kantuari esker. Euren bigarren lanean agertu zen, Night Owls izenekoan. Baiak ondio taldeak 7 milioi album baino gehiago eta 3 milioi single baino gehiago saldu dauz munduan zehar.

Dyer Maker abestia Led Zeppelin taldearena da izatez, 1973. urtekoa. Talde honen laukideek daukiez abesti honen eskubideak eta horretan kantu bakarrenetarikoa da. Cheryl Crowren ahotsez entzungo dugu. Honek 1985. urtean eskaini ban kantuaren bertsinoa Led Zeppelinen omenez kaleratutako Encomium izeneko diskoan.

urontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Mila roken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetan.

Zugabe ez naiz ezer, zugabe sortarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer, lortuz gero

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 edo 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino ezjakola geratzena aipatzen da abestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Koban taldearen Eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jazza nahastatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen nahia. Euren lehenengo diskoan agertu zan Eman dena abestia.

Tom Odile, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013. Urtean. Long Way Down izan zen Odilen lehenengo diskoa.

Ia 1960 urtean sortutakoa da Hey Joe abestia. Askoren ahotsez entzun da ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun eta entzutetzuena Jimi Hendrixena da. 1966 urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zan lehenengoz Hey Joe, rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari dagokionez esan behar, 2016 urtean kaleratu eban In the Know izenekoaren jarraipena adala. Billis taldearen klasiko asko berreskuratu dauz Gibbek lan honeetan.

Pantsoa eta Peioren urtsintzak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1965 urteko Herri Gogoa diskoan agertu zan. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan barriz, Antxon Balberde eta Xabier Letebe izan ebesan ondoan. Nik ere nahi nuke izan urtsintza bezala, aingora, aintrebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Coward of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multiplatinozko diskoa izan zan honakoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Kinks talde ingelesaren Sunny Afternoon kantua gogoratuko dugu. Taldearen 1976 urteko Face to Face izeneko lanean agertu zan. Aldaketea ekarri eban lana izan zan honakoa, rock doinuak egitetik kanta osotuagoak egitera igaro zan taldea. Arriskatu egin zirala esan daiteke. Aldaketeak eragin ona izan eban taldean euren arrakastan dienak lortu ebesalako. Sunny Afternoon kantua behintzat kantu onenen zerrendan be sartu dabe askok.